0: Malaika omukama yabuulira Maria.
1: Maria n'abeera olubutokulwa mwoyo mutuukirivu.
0: Mirembe Maria, ojjudde ennema, omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'eyeza omwana ow'enda ye naye wa mukisa.

0: Omutima gwa Yezu omutukuvu ddala
1: osaasire.
0: Omutima gwa Bikira Maria okutaliiko kamogo
1: osaabire.
0: Yozefu omutuukirivu
1: osaabire.
0: Peetero ne Pawulo abatuma abatuukirivu
1: musaabire.
0: Yowaana Batista omutuukirivu
1: osaabire.
0: Abajulizi ba Uganda abatuukirivu
1: musaabire.
0: Katonda waffe obudde bukedde.

Yes, we do. Hear us out, we pray. Mulinye lya patiri nelya mwana nelya mwe mutukirivu amina ayi mukama katonda fe tukwebazola akadde kano tukwebazola ebirungi byombiri n'ebyomwoyo byonna byotuwadde tukwebazola ekirabo ekyobulamu tukwebazola ekirabo ekyamaka tukwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa byonna byotuwadde tukwebaza olw'abantu bonna betusobodde okusinkana olunaku olwaleero tukwebaza olwa byonna byetusobodde okukola netutuukiriza tukwebaza olw'ebirungi byonna ebirabika n'ebitalabika byonna taata byotuwadde twetondola ensobi zonna ze tukoze ez'omubiri n'ez'omwoyo ensobi ze tukoze nga tuyita mu kwogera mu kulowooza mu kukola ne mu butakola kitaffe gutusinze gutusinze gutusingire ddala tusaba kisonyiwo ku nsobi zonna ze tukoze mu maaso g'ensi neggulu mukama katonda afe obudde buzibye tugenda kwebaka tusaba bukuumibwo sindika gye ly'abatuukirivu nate litukuume lituyise mu kiro litutaasa embeera y'ekizikiza nyinza okwagala okutwaŋŋanga mu kaseera kano nga tuli mudde tutaasa enkozi omulabe sitaani n'abamuweereza byonna bye bateekerateekera obulamu bwaffe bye bateekerateekera amaka gaffe bye bateekerateekera ebyenfuna byaffe tuwe okubeera abawanguzi mu linnya ery'omwana wo yeezu mu ngeri emu taata tuddamu nateera okukwasa eggwanga lyaffe uganda twagala mirembe twagala